in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pri

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4

Zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadnju.

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaprt vozni pas, zaradi nesreče nastaja zastoj. Sončno bo z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gospodarski minister Anže Logar ter finančni minister Andrej Šircelj sta na menedžerskem kongresu v Portorožu obljubila znižanje davkov na kapitalski dobiček ter podporo umetne inteligence gospodarstvu. Na forumu sta napovedala debirokratizacijo ter ustvarjanje izjemno konkurenčnega okolja, da bi bilo gospodarstvo bolj uspešno. Ruski predsednik Vladimir Putin je posvaril pred napadom na Kaliningrad, poudarja, da bodo v tem primeru razmislili o uporabi vseh vrst orožja, dodaja, da Moskva ne namerava napasti nikogar ter zavrača možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Štajerska je prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027. Gre za priznanje, ki ga podeljuje European Best Destinations. Štajerska sicer svojo vinsko identiteto gradi na stoletjih tradicije, imajo najstarejšo trto na svetu, tradicijo izdelave penin v Gorni Radgoni pa tudi najstarejše ohranjeno arhivsko vino v Sloveniji iz leta 1917 na Ptuju.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer. Na tole petkovo jutro pa smo v vaši družbi Lucy in Teja.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Ja, ura je nek minut čez šesto. Tisti, ki se zbujete, ja, upam, da se zbujete tudi ob družbi kakšne dobre kave. Tisti, ki pa še sladko spančkate. Ja, neč bomo pa zdaj slišali ansambel Saša Avsenika. O čem sanjajo dekleta?

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je pol ure in se še povečuje. Okvarjeno vozilo je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Sončno bo z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na obisku Slovenijo danes prihaja nemški zunani minister Johan Vadeful. Slovenija in Nemčija namreč želita še okrepiti že zdaj tesno sodelovanje, predvsem na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter naprednih tehnologij. Skupaj z gostiteljem slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem se bosta sestala tudi s slovenskimi gospodarstveniki. Na mednarodno vesoljsko postajo so odšli štirje novi člani. Ti bodo v orbit ti ostali približno pol leta. Dva ameriška in kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so vzleteli iz Cape Canaveral na Floridi, na postajo pa so prispeli v približno 8 urah. Slovenski kolesar Luka Mezgec bo po koncu športne poti pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe prevzel vlogo športnega direktorja. 38-letnik bo v nedeljo odpeljal zadnjo dirko v karieri na domačem evropskem prvenstvu.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, vi ste na Radio Frajer. No, v vaši družbi pa sem Lucija, ampak nisem sama. Danes bi moral biti prvi dan, ko bi jutranji program vodila čisto sama, brez naše Ivane, brez naše Teje. Zato, ker je bila Ivana zaposlena z drugimi stvarmi, naša Teja pa ne bi šla na dopust v Turčijo. No, in ne boste verjeli, kdo je danes z mano.
3: Hello, hello!
2: Naša Teja! Teja, ja. A ti nisi v Turčiji?
3: Ne, moj dopust je splaval po vodi.
2: Dobesedno, Teja, kaj se dogaja? Zakaj nisi šla v Turčijo? Zakaj si zdaj na Radio Frajer? Ja. Nekaj čez pol sedmo.
3: Zato, ker si tukaj dobra družba. Ne, hecam se, mislim tudi.
2: A ja, tem!
3: Ja, jaz bi mogla iti na dopust in jaz lih spakiram vse na hiter. In
2: na
3: jaz,
2: hiter ta zadnje minute, da je
3: tako,
2: to bovej.
3: In jaz iščem pasoš in pasoša ni, a ne? Jaz obrnem...
2: Čak sem malo.
3: Ja?
2: Koga ni?
3: Pasoša.
2: Potnega lista ni.
3: Ja, ne, ni, ni.
2: A si pogledala pod kauč?
3: Joj, Lucija, sem pogledala povsod. Ti skauč je bil sred dnevne, vse škate razmontirane. Tu ima, apokalipso imam domaša, kar nisem se ga pospravila, ampak ga ni, ga ni. In jaz grem staviti, da ga bom v roku dveh dneh najdla in ko ga najdem, jaz ga zakurem.
2: Zažgi ga, ker zdaj nisi mogla na dopust zaradi tega pasoša.
3: Presežem, ampak lejna, sem pa tlele.
2: Veš kaj sem hotela reči? Jaz sem pa vesela, da ne rabim vodati jutranjega programa sama, ker ne vem, kaj bi se pogovarjala z naši frajerim pa frajerke. Jaz bi po mojem in kar rekla, nimi nekaj napišejo na Instagram. Ej, lahko nam pa napišete na Instagram, če se je to že vam kdaj zgodil, ker očitno zihar nisam te ataka.
3: Ne, sigurno ne, sigurno je še kje kakšna kura, koliko je jaz.
2: V glavnem, danes bova v vaši družbi Lucy in Teja.
3: Ja.
2: Ki ni šla na dopust.

0: je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je tam eno uro in se še povečuje. Promet je povečan na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo na gorenjski, primorski in štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Dokaj sončno bo z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Šolski sindikat SVIS je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V njem manjkajo praktiki. Opozarjajo pa tudi, da so v 26-članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. Pravijo, da je tudi premalo učiteljev. Na ministrstvu za izobraževanje odgovarjajo, da so na prvo mesto postavili prakso. Medtem ko se ameriški predsednik Donald Trump še odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah znova napadel Iran, pa ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo letalo nosilko Theodore Roosevelt in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki ga obe strani redno kršita. Je pa podpora ameriškemu predsedniku Trumpu padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih doslej. Podpira ga manj kot tretjina Američanov. Pred nami je še nekaj prijetnih in precej toplih jesenskih dni, na to pa sredi prihodnjega tedna prihaja vremenski preobrat. Hladna fronta naj bi prihodnji četrtek prinesla ohladitev in nekaj padavin.
5: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
6: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
0: Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
7: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
8: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
9: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
10: Jučaj.
9: Več na kovan.si.
8: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunja.

0: Jurišnice, Petrol in Entrio.
1: Oktoberfešta Juršinci.
2: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
3: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: Pija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan.
4: Dobro jutro.
3: V bistvu je še kar jutro, nekaj minut čez sedmo na Radio Frajer. Pa sva z vami Lucy in Teja.
4: Ja, res je, kmalu pa pridejo v vašo družbo tudi direktovci s pesmi.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je tam več kot eno uro in se še veča. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Zastoj nastajajo na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak je na ljubljanski južni obvoznici. Promet je oviran na izvozu za počivališče Barje iz smeri Viča. Na štajerski avtocesti pa pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Zaradi burje velja omejitev prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na cesti Razdrto Vipava. Sončno bo z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je Teja Košir v ponedeljek napovedala odstop

0: Ob zmesta državne sekretarke na zdravstvenem ministrstvu in vrnitev v poslanske klopi je razkrila, da so ji grozili. Odkot so prišle grožnje, ni povedala, je pa stranko demokratov zadnje čase več članov tudi zapustilo. Prvak stranke Anže Logar pravi, da gre za normalen razvoj stranke. V Tennesseeju se je včeraj po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Kriste Pike. Obsojenki so obrizgali strupeno snov, ki pa je ni ubila, zdaj je v bolnišnici v kritičnem stanju. Guverner Tennessee je odredil preiskavo incidenta, visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice pa je opozoril, da smrtna kazen nima mesta v družbi. Na Ljubljanskem kongresnem trgu so včeraj za Bruce pripravili tradicionalen pozdrav Brucem. Ob novem študijskem letu je rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič novo počene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Več kot 50 stojnic je mladim ponujalo tudi informacije povezane s študijem.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello Slovenija.
3: Hello, hello.
2: Ja, v družbi Tejo in Lucy ste na Radio Frajer in naša Teja bi mogla zdele biti v Turčiji.
3: Res je.
2: Uživati v sončku, v Istanbulu, kupovati kakšne torbice, ne vem kaj vse.
3: Cheesecake jest, kavico pit.
2: Ampak ne.
3: Ne.
2: Naša Teja je na Radio Frajer in v službi zakaj?
3: Zato, ker nisem najdla potnega lista.
2: Izgubila je potni list, evo, in ona tako suvereno prikoraka danes v službo, me je skor kap zadela. No, Teja, zdaj pa mene zanima, a si ti preiskala svoje stanovanje za
3: jaz
2: ta potni
3: list? Jaz sem stanovanje obrnila, kul, stari, stanovanje neprepoznavno, ker sem pogledala povsod 48-krat, presežem.
2: Ok, jaz sem zate najdla 3 mesta, kamor zagotovo nisi pogledala.
3: Pa boš
2: ti povedala, če si pogledala tja in če nisi, boš šla zdele dan pogledat.
3: Prav.
2: Dobro. Prva stvar so vse tvoje torbice in nahrbniki.
3: Sem.
2: A si odprla vsak predan?
3: Vse sem pogledala, presežem.
2: Ker to je najpogostejše mesto, kjer se izgubi oziroma založi potni list.
3: Ja, ne, sem pogledala in ga ni.
2: Ga ni?
3: Dobo je noge in je šel.
2: Ga ni, dobro. Druga točka je, kdaj si ga nazadnje uporabljala?
3: Dobro vprašanje. Po mojem dejansko sem ga nazadnje rabila februarja lani, ko sem šla v Ameriko, ampak jaz vem, da je bil enemu predalo, ko je skuzo predalo, ampak ga ni v predalo.
2: Mm-hmm. No, veliko krat je avto, taksi, letališče, hoteli, glavni razlog za izgubo potnega lista, ker ga nekam damo kao na varno in ga potem tam pozabimo. Si ga mogoče kje pozabila takrat februarja?
3: Ne, nisem. Pripeljala sem ga domov.
2: 100%.
3: 120%.
2: Si pregleda, kdaj si pa ti nazadnje posesala svoj avto?
3: Ok, pustimo stanje v avtomobilu, ampak tudi avto sem preverila.
2: Ok, in pa še zadnje mesto, kjer se ga lahko založi. Glede na to, da si ti taka...
3: Zgubljena?
2: Ne, taka punca, ki ga rada žura, ki je rada v družbi. A si potni list vzela kdaj s sabo v kakšno restauracijo, bar, na veselico ali pa v trgovino?
3: Ja, na veselico grem s potnim listom. Ej, majstere, lahko pridem tlele čez Trojane.
2: Ej, eni nimajo osebne izkaznice in imajo pač potni list, da dokažejo, da so 18.
3: Ne, ni žal... Nobeda od teh rešitev ni bila zame ta prava.
2: Ni bila.
3: Ne, žal
2: no,
3: ne.
2: No, še vedno iščemo od te potni list. Če imate še kakšno idejo, kje naj ga najde oziroma kje naj ga pogleda oziroma poišče, napište nam na Instagram.
3: Tako, če je bila slučajno, da ste vi kdaj izgubili potni list, pa ste ga založili v najbolj nepričakovan plec, dejte napisati, kje ste ga vi založili.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadnju.

še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: je dobra muzika, Frajer Radio.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi nesreče. Nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je tam več kot eno uro in se še veča. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Zastoj nastajajo na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak je na ljubljanski južni obvoznici. Promet je overan na izvozu za počivališče Barje iz smeri Viča. Na štajerski avtocesti pa pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Zaradi burje velja omejitev prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na cesti Razdrto-Vipava. Sončno bo z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gospodarski minister Anže Logar ter finančni minister Andrej Šircelj sta na menedžerskem kongresu v Portorožu obljubila znižanje davkov na kapitalski dobiček ter podporo umetne inteligence gospodarstvu. Na forumu sta napovedala debirokratizacijo ter ustvarjanje izjemno konkurenčnega okolja, da bi bilo gospodarstvo bolj uspešno. Ruski predsednik Vladimir Putin je posvaril pred napadom na Kaliningrad, poudarja, da bodo v tem primeru razmislili o uporabi vseh vrst orožja, dodaja, da Moskva ne namerava napasti nikogar ter zavrača možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Štajerska je prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027. Gre za priznanje, ki ga podeljuje European Best Destinations. Štajerska sicer svojo vinsko identiteto gradi na stoletjih tradicije. Imajo najstarejšo trto na svetu, tradicijo izdelave penin v Gorni Radgoni, pa tudi najstarejše ohranjeno arhivsko vino v Sloveniji iz leta 1917 na Ptuju.
5: Naturetta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacijo bogatijo domačo mizo. Naturetta, okus pove vse.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
9: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
11: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
12: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in

0: in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti. Špan Festival mobilnosti. Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava. Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti. 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
2: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
3: Ne vem, za vsako državo ena.
2: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, dobro jutro.
6: Dobro jutro, dobro jutro.
5: Ja, zdaj smo se pa že zbudili, ali kva?
6: Mislim, ja, nekaj minut čez osmo.
5: Ja, ura je nekaj minut čez osmo, smo se ponužbi Lucy in Teje.
6: Kmal bomo prišli še ansambl Spev z gasilko, Rauberi, sosedu Petelan in pa Skater on ne more.
5: Ne, ne.
6: To je pet po en kofe za najo. Dva kofeta plis, ne enega.
5: Ja, šekca.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda, ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever, zamuda je 45 minut. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Zastoj je na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo je na ljubljanski južni obvoznici, oviran promet je na izvozu na počivališče Barje iz Smeriviča, pa na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani ter na obalni cesti Izola Koper promet je oviran na uvozu Izola proti Ljubljani. Sončno bo z nekaj oblaki, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na obisku Slovenijo prihaja nemški zunani minister Johan Vadepul. Slovenija in Nemčija namreč želita še okrepiti že zdaj tesno sodelovanje med državama, predvsem na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter naprednih tehnologij. Skupaj z gostiteljem slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem se bosta sestala tudi s slovenskimi gospodarstveniki. Na mednarodno vesoljsko postajo so odšli štirje novi člani. Ti bodo v orbiti ostali približno pol leta. Dva ameriška in kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so vzleteli iz Cape Canaverala na Floridi. Na postajo so prispeli v rekordnem času kakega ameriškega plovila v 7 urah in 55 minutah. Absolutni rekord si sicer lastijo Rusim, ko je pred 6 leti Sojus razdaljo premagal le v 3 urah in 3 minutah. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej. V zahodnem delu pa je bilo najtoplejše v zgodovini meritev. Povprečna temperatura zraka je tam dosegla 21,7 stopinje Celzija, to je 2,5 stopinji nad dolgoletnim povprečjem obdobja. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano.

0: frajer.
1: Dobro jutro, dober dan, vi ste v družbi Lucy in Teje, čeprav bi jaz zdaj le mogla biti v Turčiji na dopustu.
2: Wow, kakšna besedna zveza nam je zdaj vrgla. Ja, naša Teja nam danes dela družbo, čeprav bi že zdavni mogla ležati tam neko v Istanbulu v enem hotelu zraven enega bazena.
1: Ja, res je.
2: Kaj se je zgodilo?
1: Za vse tiste, ki ste se zdaj preklopili, pozabila sem pasoš in...
2: Nisi šla na letalo.
1: Ja, in zdaj sem tlele v studiju. Ja, kaj pa čem?
2: No, glede na to, da si se pripravljala na ta dopust, ne, bomo zdaj le malo preverili tvoje znanje.
1: Mislim, čisto iskreno, se nisem prav nič pripravljala, ker so drugi organizirala, ampak jaz nisem vedela, kaj me čaka, jaz sem vedela, da grem.
2: Ja, in tudi nisi vedela, kje imaš pasoš. Ok, Teja, česa si se najbolj veselila v Turčiji oziroma v Istanbulu?
1: Kave pa cheesecake-a.
2: A govoriš o San Sebastian cheesecake-u?
1: Ja. In tudi algoritem na TikToku in Instagramu me je zdaj že zavohal. In mi zdaj tu kaže naprej in meni se srce trga zaradi tega, ker sem nora na cukor. Tako da ja, tega mi je najbolj žal.
2: Za vse tiste, ki ne veste, o čem govoriva, imenuje se Basque Bird Burnt Cheesecake v angleščini. In to je v Istanbulu zelo priljubljena slaščica. To je tako mehka različica cheesecake-a z mehko skoraj tekočo sredico in pa močno zapečeno zgorno plastjo.
1: Ja.
2: In ti tega Teja nikoli ne boš izkusila.
1: Mislim, nikoli. Ta vikend.
2: Ne ta vikend, ko bi mogla iti. Dobro, da pa še preverimo tvoje znanje o Turčiji. Me zanima, če mogoče veš, katero je glavno mesto Turčije.
1: Istanbul.
2: Odgovor je napačen. Ankara. Istanbul je največje mesto.
1: Ej, zdaj si me dobila tlele, ker sem že tako postresen zaradi tega, ker nisem na dopustu in ne pripravljam, prosim, ne delaj mi sramote.
2: Ne delaj ti sramote za vse tiste, ki ste bili v Istanbulu, veste, da je to res ogromno mesto. Je pa zanimivo to, da ima cela Turčija, torej cela država, približno 86 milijonov prebivalcev. Tako da kar mečkan
1: več. Mečkan
2: več
1: kot nas.
2: Kukor slovenščina, ne?
1: Slovenščina.
2: Kukor Slovenija. Ja. No, Turčijo obdaja več morij, Črno morje, Egejsko morje, Sredozemsko in pa Marmarsko morje.
1: Zdaj
2: ti to naštevam za zakaj?
1: Za ogrevanje ali kva?
2: Za ogrevanje, da se drugič malo bolj pripravaš na tvoj izlet.
1: Ne,
2: pozanimaš kaj?
1: Sej.
2: Pozanimaš o tem, kam greš. Ne? In pa seveda vnaprej vsaj en teden poiščeš svoj potni list.
1: Ja, fajn bi bilo. Mislim, saj to ta zadnja sem se zihar zdaj naučila. Vse ostalo cajt pa nareš, a veš, če nisi pripravljen. Edino potnega lista pa ne dobiš.

0: zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.
1: Mali papa je rekla, pa je šla.

0: ritem vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico jug v smeri Ljubljane, na cesti Izola Strunjan pa v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani ter na obalni cesti Izola Koper, kjer je promet oviran na uvozu Izola v smeri Ljubljane. Prevladovalo bo mirno jesensko vreme, predvsem danes bo na nebu več oblakov. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Šolski sindikat SVIS je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. Pravijo, da v njem manjkajo praktiki. Opozarjajo tudi, da so v 26-članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov, prav tako je premalo učiteljev. Na ministrstvu odgovarjajo, da so na prvo mesto postavili prakso. Medtem ko se ameriški predsednik Donald Trump še odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah znova napadel Iran, pa ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo letalo nosilko ter dodatne ladje z do 10.000 marinci. Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki pa ga obe strani redno kršita. Podpora ameriškemu predsedniku Trumpu pa je padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih doslej. Podpira ga manj kot tretjina Američanov. Soprogo slovenskega premijeja Urško Bočovnik Janša je ob nedavnem obisku New Yorka navdušila prva ameriška dama Melania Trump. Opisala jo je kot izjemno toplo in prijetno sogovornico ter dodala, da sta se pogovarjali v slovenščini.
5: Poznanje, naerudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
6: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
7: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
8: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
9: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
10: Vstopnice. Petrol in Entrio.
9: Oktoberfešta Juršinci.
11: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
12: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
13: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
14: Španj festival mobilnosti.
15: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
14: Španj festival mobilnosti.
15: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
14: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
15: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.

0: Dober dan.
1: Dober dan.
0: Evo, ura je nek minut čez deveto v družbi Lucy in Teste in pa tudi v družbi same dobre glasbe.
1: Tako je, sledi Bam Bam Bam Firbci, ansambl Direkt oziroma skupina Direkt Sanjam in pa Zvita Feltna Clio Piči 200. Sam gremo.
0: Gre.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, kjer vrtimo samo slovensko glasbo.
2: Hej!
1: Lucy in Teja sva v vaši družbi, no kmalo pa v vašo družbo prihajajo tudi Dolenčki, ansambl Nemir in njihova bi se poročila z mamo.
2: Ej, Lucy, a si vedela, da je enkrat en ded zaprosil svojo drago?
1: En ded, zares, mislim, en moški,
2: žival. Zaprosil svojo drago na Nemirnem koncertu.
1: Kaj?
2: Ker so oni izdali to pesem, če se ne motim. Jaz sem dal na tem koncertu, full fine.
1: Ne.
2: Ja, a si predstavljaš?
1: A rekla, ja.
2: Ja, normalno, misliš, da si upala kaj drugega reči. Ampak je res tuk fletna pesem in... Ja, prav cute.
1: Prav cute. Ej, ampak, a nimajo Nemirovci kmalo enega koncerta spet?
2: Ja, res imajo, po dolgem cajtu, res se veselim. Jaz sem zmeraj bila obsedena s temi nemirnimi koncerti in letos ga spet končno imajo za svojo 20-letnico delovanja, je pa 22. novembra. Tako da vsi tisti, ki mogoče razmišljate, da bi šli, jaz vam toplo priporočam, jaz bom sigurno šla, karte pa dobite na Eventimu.
1: Pa Petrolo?
2: Ja, pa na Petrolo. V bistvu, vse veste, kako to gre s temi kartami.
1: Če
2: prideš,
1: pa želite,
2: kupeš, greš.
1: Tako, če pa želite koga zaročiti, na Nemirnem koncertu se morate pa že zdaj vnaprej zmeniti.
2: Ja, najavte se.
1: Čeprav to foro je že v porabu, tako da ne vem, mogoče kaj drugega.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.
1: Se tudi

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na cesti Izola Strunjano v obe smeri je nastal zastoj. Zaradi evropskega prvenstva o cestnem kolesarstvu bodo danes med 13. in 15.30 občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med Vode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Tudi danes bo po večini sončno, s temperaturami od 18 do 23 stopinj, na Primorskem se bo grelo do okoli 25.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenija tudi letos gosti Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prve tri dni tekmovanja od danes pa do nedelje bo trasa potekala po Ljubljani, zato bodo nekateri odseki ceste zaprti. Današnji dan je namenjen dirki mladih kolesarjev do 23 let. Jutri bodo na startu najboljše evropske kolesarke, v nedeljo pa najboljši evropski kolesarji. Tadeja Pogačarja zaradi poškodbe ne bo zraven. V Franciji danes ostaja zaprtih več kot 400 srednjih šol. Razlog so množični protesti dijakov, ki zahtevajo boljše pogoje v šolah. Protesti, ki trajajo že več dni, so se ponekod sprevrgli v nasilje in spopade s policijo. Več 10 ljudi je bilo poškodovanih, policija pa je več 100 izgrednikov aretirala. Francoske oblasti so zato zaradi varnosti odredile zaprtje šol. Pouk tako ponekod danes poteka nadaljavo. Da je Nina Pušlar postala mama, se je razvedela v ponedeljek. Zdaj pa mediji razkrivajo še spol otrok. Po poročanju revije Suzi se je priljubljena pevka razveselila sina, porod pa naj bi minil brez zapletov.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
10: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: Žički, Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
0: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Španfestival mobilnosti.
3: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Španfestival mobilnosti.
3: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Španfestival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
3: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.

0: Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer in dragi moji, danes je petek!
4: Kaj češ lepšega, stari?
3: Ej, ura je nekaj minut čez deseto, sama slovenska glasba se vrti. Ej, nič ni lepšega.
4: Razen, če bi šlo na dopust, pa nagreša, ne? Ampak, kakorkoli Don Juan rad bi ti rekel, bomo slišali še pri tem poskočnje, Dio Madame in pa Raubari za začetek, če moja boš.
3: Ti pa boš šla zdaj počas domov iskat pasoš, ne?
4: Pustne, Lucija, pustne.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: Od Golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma za Kranj proti Jesenicam, pa tudi na primorski avtocesti na izvozu Brezovica iz smeri Ljubljane, zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi Evropske

0: svetovnega prvenstva o cestnem kolesarstvu bodo danes med 13. in 15.30 občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Tudi danes bo po večini sončno, s temperaturami od 18 do 23 stopinj, na Primorskem se bo grelo do okoli 25.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zunanji minister Tone Kajzer gosti nemškega ministra za zunanje zadeve Johana Vadepula. Govorila bosta o dvostranskih odnosih, zlasti o političnem in gospodarskem sodelovanju, ter izmenjala stališče o aktualnih evropskih in zunanje političnih vprašanjih. Ministra se bosta srečala tudi s predstavniki perspektivnih slovenskih podjetij. Evropski in ameriški organi pregona pa so v mednarodni operaciji Kill Switch prevzeli nadzor nad strežniki in spletnim mestom kibernetske kriminalne skupine Killsec, ki jo preiskovalci povezujejo z okoli 1000 domnevnimi napadi po svetu. Skupina naj bi z izkoriščanjem ranljivosti in slabo zavarovanih dostopov kradla občutljive podatke podjetij ter organizacij, nato pa od žrtev z grožnjo, da bo podatke objavila, zahtevala odkupnino. Štajerska je na včerajšnjem dogodku v Mariboru prejela priznanje za najboljšo vinsko pokrajino v Evropi. Podeljuje ga potovalna organizacija s sedežem v Bruslju European Best Destinations.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunja.

0: Vstopnice, Petrol in Entrija.
1: Oktoberfešta Juršinci.
2: Špan festival mobilnosti.
3: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Špan festival mobilnosti.
3: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Turiti.
3: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.

0: BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
3: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
5: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvenem

0: jim še ne bo dovolj.
1: DJ domači, en šotor, en odr.
0: In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
1: Največja študentska veselica. Radio Frajer, prvi na vasi,
0: v mestu in na študentskih.

0: Največja zabava, narodno, zabavno, frajersko, frajer radio.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Promet je zaradi nesreče oviran na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na cestah Lesce Bled ter Izola Strunjano v obe smeri so zastoji. Okvare vozila na primorski avtocesti na uvozu Brezovica proti Kopru. Pešec pa na dolenski avtocesti ovira promet med pod Smreko in Višnjo goro proti Ljubljani previdno. Tudi danes bo po večini sončno. S temperaturami od 18 do 23 stopinj. Na primorskem se bo grelo do okoli 25.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pripravljen je predlog sprememb zakona o zaščiti živali, ki med drugim omogoča preložitev prepovedi reje kokoši v kletkah. Zakon bo, če bo sprejet, tudi odpravil obvezno čipiranje lastniških mačk ter omilil prepoved trajnega privezovanja psov. Na ministrstvu za kmetijstvo pravijo, da želijo z novelo ohraniti visoko raven dobrobiti živali in obenem upoštevati razmere rejcev. V Franciji po večdnevnih nasilnih protestih dijakov zaradi slabih razmer v razredih danes ostaja zaprtih okoli 400 srednjih šol. Včeraj so se protestom pridružili tudi študenti univerz. V večdnevnem nasilju je izbruhnilo več požarov, poškodovanih je bilo na desetine ljudi, tudi več ravnateljev. Policija je od začetka protestov pridržala skoraj 3000 francoskih dijakov. Začelo se je evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki ga gosti Slovenija. Dirko mlajših članic do 23 let je v ciljnem šprintu v Šenčurju dobila švicarka Mara Winter. Od Slovenk se je najbolje odrezala Pia Galov, ki je bila 33. Mlajši člani pa se bodo na pot z Kongresnega trga v Ljubljani podali ob 13.30.
6: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako

0: solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak...
1: Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetta.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
7: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
8: Festival mobilnosti.
9: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
8: Špan Festival mobilnosti.
9: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
8: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
9: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
10: Hofmann stroj je med lepo.
11: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
12: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in
1: to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoje so na cestah Lesce, Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Popoldne bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, temperature danes od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob in direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič sta pred referendumsko nedeljo, ki bo 11. oktobra, danes podala nekaj pojasnil. Ker bomo glasovali o štirih referendumskih vprašanjih, bo za vsakega na voljo posebna glasovnica. Če se bo nekdo odločil in ob prihodu na volišče vzel samo eno glasovnico, ne bo mogel recimo pozneje priti na volišče še enkrat ter glasovati še za preostale.
6: Enako velja za predčasno glasovanje. Se pravi, nekdo, ki je šel predčasno glasovati in se je odločil, da bo po svoji volji, se pravi, da bo odvrgel samo, izpolnil samo eno glasovnico, ne pomeni, da ima pravico prideti v nedeljo in glasovati še na preostalih treh referendumih.
5: Tako Zorčič, predčasno glasovanje bo potekalo 6., 7. in 8. oktobra. Vse lokacije, kjer bo mogoče glas oddati predčasno, pa so dostopne na spletni strani DVK. Boril sem se za svoje življenje, a obenem sem vedel, da ne morem dopustiti, da bi vsi drugi umrli, tako je povedal junaški indijski pilot, ki ga je v pilotski kabini med letom iz Dubaja proti Tel Avivu.

0: kjer napadel njegov kopilot. 39-letnik se s hudimi poškodbami zdravil v bolnišnici v Abu Dhabiju. Med napadom, za katerega še ni jasno, ali je šlo za terorizem ali kaj drugega, mu je uspelo odpreti vrata pilotske kabine, da so lahko ostali obvladali napadalca. Da je Nina Pušlar postala mama, se je razvedela v ponedeljek, zdaj pa mediji razkrivajo še spol otroka. Po poročanju revije Suzi se je priljubljena pevka razveselila sina, porod pa naj bi minil brez zapletov.
1: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
2: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
4: Angleščina, francoščina, 5.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
7: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
8: Se naše pravljice.
9: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Življenje zabavno. Obišči Whoop.
12: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
13: Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
12: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
14: Naj ti gre delo lažje od rok.
15: Frajer Radio je s tabo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo danes do 15.30 še občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Popoldne bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, temperature danes od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obetajo se spremembe zakona o zaščiti živali, več minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
5: Označevanje mačk ne bo več obvezno, razen kadar bo prihajalo do prenosa lastništva živali. Pri baterijski reji kokoši ohranjamo cilj, da se baterijska reja kokoši opusti, ampak podaljšujemo prehodno obdobje do konca leta 2034. Tretja sprememba je na področju privezovanja psov. Splošna prepoved ostaja, sta pa dve izjemi. In sicer prva izjema je za pse rojene pred 1.1.2027 ob pogoju najmanj enkrat dnevno izpusta ali prehoda, torej omogočenega gibanja. In druga izjema je za pse, ki po noči varujejo kmetijska gospodarstva.
3: Na ministrstvu želijo z novelo ohraniti visoko raven dobrobiti živali in

0: obenem upoštevati razmere rejcev. Skoraj dve leti po smrti 37-letnika po policijski intervenciji na Čopovi v Ljubljani se je na sodišču začel predobravnavni narok za policiste upletene v tragični incident. Tožilstvo enemu od njih očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ostalim pa opustitev pomoči. V bližini indonezijskega ognjenika Anak Krakatau pa sta se po njegovem nedavnem silovitem izbruhu pojavila dva nova otoka. Oba se nahajata manj kot kilometer od ognjenika, znanstveniki pa glede njunega nastanka še nimajo vseh odgovorov.
1: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje le popoln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
5: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
7: Španfestival mobilnosti.
8: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
7: Španfestival mobilnosti.
8: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
7: Španfestival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Turiti.
8: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
9: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
10: Predsednik. Ne, poslanci itak.
11: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
12: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Hello, hello, frajer in frajerke.
14: Hej.
13: Vi ste na Radio Frajer, kjer se vrti sama slovenska glasba.
14: Res je. In glede na to, da je petek, verjetno že vsi fantaziramo, kako bomo šli domov, mi pa vam pošiljamo vzrokovce in fantaziram.

0: Jessi, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer, poslušate tole popoldne, pa sva z vami Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Ja, in Teja je imela dva dni nazaj nek tak krst.
2: Ne? Ja, res je, res je.
1: Prvič je vodila uraden dogodek, na kateri je bila tudi naša predsednica, gospa Nataša Pirc-Musar.
2: Ja, res je.
1: A sta se kaj pogovarjali, Teja?
2: Ja, smo in gospa predsednica me je okarala.
1: Kva te je?
2: Na odru pred celo dvorano.
1: Ne, nite.
2: Ja, ne.
1: Povej, kaj si delala, kje si sploh bila in kaj se je dogajalo?
2: Ok, se pravi, vodila sem dogodek za Gasilsko zvezo Domžale.
1: Ja.
2: Dobrodelni koncert 15. Na katerem je bila tudi gospa Musar, ne, predsednica. In med drugimi sem se tudi zahvalila vsem gasilskim društvom.
1: Ja, normalno.
2: Ja, in enega sem naglasila na robe.
1: Katerega te, dej, da slišimo. Povej nam tako, kaj si ga ti naglasila.
2: Rodica.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Rodica.
1: A veš, meni je to tako smešen, ker jaz prihajam iz okolice Domžal. To se je dogajalo v Domžalah, ne?
0: In tudi
1: gospa Nataša Pirc-Mustar
0: blizu.
1: Je doma zelo blizu te tvoje Rodice, ne?
0: Ja, no.
1: Za vse tiste, ki ne veste, je prostovoljno gasilsko društvo Rodica.
0: Ja, in jaz sem narobe povedala.
1: In kaj se je zgodilo?
0: In jaz takoj, ko sem to povedala, sem vedela, da sem pač zafrkala, ampak pač greš naprej, pač
1: ja,
0: kaj češ,
1: pač,
0: ne?
1: Ja, people make mistakes.
0: No, in v glavnem je čas za govor, za njen govor in mi dva so voditeljem že greva dol in ona tako, gospa Teja, vi pa kar počakte.
1: Ne!
0: Ja,
1: ne!
0: Tako, ja, in pol me pred vsemi tako pove, da sem narobe naglasila. In sem rekla, da se iskreno opravičujem, da nisem nalaž, ampak da jaz sem pač kvalc dolenske, jaz ne vem, ne, nisem za nalaž. Vse kdor dela greši, kaj?
1: Lepo, lepo te je pošolala, je pa res, da je to njen okoliš, tako da ajde, jih damo, vsak se kdaj tudi zmot. Jaz verjamem, da se tudi gospa predsednica kdaj zmot pri kakšnem naglaševanju določenih imen in pa imen krajev.
0: Ja, sigurno.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah Lesce, Bled in Izola, Strunjan v obe smeri ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Predmet ovira promet pred Blagovico proti Ljubljani. Sončno bo s povečano koprinasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 25. Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Evropska unija razmišlja o sprostitvi strateških zalog dizla zaradi visokih cen, pri čemer ukrep usklajuje z Mednarodno agencijo za energijo. Evropska komisija sama zalog ne more sprostiti, lahko pa koordinira države članice. Bruselj je sicer zavrnil ameriške grožnje z omejitvijo izvoza dizla in poudaril pomen sodelovanja. ZDA naj bi od Evropske unije zahtevale sprostitev okoli 120 milijonov sodov dizla v 6 mesecih. Pred referendumi, ki bo do 11. oktobra, bo v torek, sredo in četrtek možno predčasno glasovati na 99 voliščih v vseh volilnih okrajih. Na območju upravne enote Ljubljana bo predčasno glasovanje na 15 lokacijah, državna volilna komisija pa volivcem svetuje naj preverijo, v kateri volilni okraj spadajo in na kateri lokaciji lahko predčasno glasujejo. Ljubljanska hiša iluzij pa bo 10. oktobra praznovala 10. obletnico delovanja s celodnevnim programom iluzij, čarovniških predstav, delavnic, ugank in glasbe. Obiskovalcem bo ponudila tudi akcijsko ceno vstopnice 10 evrov, ki bo veljala 10 dni. Hiša danes ponuja

0: Okoli 70 interaktivnih in tehnološko naprednih iluzij ter letno privabi približno 100 tisoč obiskovalcev.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
2: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
3: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
4: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
6: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
9: Blagovna znamka trgovine Jana.
10: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
11: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: Ja Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
3: Ne vem, za vsako državo ena.
2: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobar dan na Radio Frajer, ste v družbi Lucy in Teje.
6: Hello, hello.
5: Ura pa je neki minut čez tretjo.
6: Ja, in ravbari pravijo, ne grem na morje, ansambl hrepenenje pa pravi medicinska sestra. Tjaša Božič je po kuruzi, ej ga.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate na tole petkovo popovdne.
2: Hey.
1: V vaši družbi pa sva Lucy in Teja.
2: Ja.
1: In naša Teja bi zdaj mogla biti v Istanbulu.
2: Res je.
1: Ampak ona je doma.
2: Ja.
1: Ker je zgubila pasoš.
2: Res je.
1: In včer ni mogla na letalo.
2: Res je.
1: Tako da, Teja, dej povej, kam lahko gremo ta vikend, če ne gremo v Istanbul.
2: Jej, zato, ko sem prej, sem si lahko naredila plane, kaj boš ga, ne? Se prav, dons gremo lahko na Oktoberfest v Francija, kjer špilajo stilovci.
1: Opa.
2: Potem jutr so v Juršincih brendjeve barabe Dejan Bunjak pa v Zrokovci.
1: Ja.
2: Potem PGD Raka, kjer špilajo barabini.
1: Tudi tam se veliko dogaja, ja.
2: No, ker smo pa že pri tema, ne, v prejšnjem breaku smo povedali, da me je gospa predsednica Nataša Pirc Musar okarala, ker nisem znana na prireditvi prav naglasiti naslednjega gasilskega društva, tako da zdaj ga znam in v nedelo greste lahko k njim na veselico in to je gasilska veselica PGD Jarše Rodica.
1: Bravo, yeah! Teja! Domžal in okolica je ponosna na te. Cela Rodica, vsi smo ponosni na te.
2: Rada vas imam in še enkrat se opravičujem za moj kiks.
1: In mi se opravičujemo, da ti nisi zdaj v Istanbulu.
2: Pa
1: žal mi je, Teja, nimaš kaj.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvenem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan v obe smeri, na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, predmet pa ovira promet pred Logatcem proti Kopru. Sončno bo s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 25. Tudi jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je končal predobravnavni narok za 6 policistov obtoženih v primeru smrti 37-letnika na Čopovi ulici decembra 2024. Še 2 policista sta zanikala krivdo, preostali 4 pa so se že prej izrekli za nedolžne. Tožilstvo enemu očita povzročitev smrti iz malomarnosti, 5 pa opustitev pomoči. Zagovorniki so predlagali dodatna zaslišanja in izvedenska mnenja, eden od njih pa tudi izločitev sodnika. Francija predlaga usklajeno ukrepanje držav G7 za znižanje cen goriv, medtem ko Nemčija opozarja, da bi nepremišljeni ukrepi lahko dodatno destabilizirali trg. ZDA pritiskajo na evropske države, naj sprostijo strateške zaloge dizla, pri čemer naj bi zahtevale okoli 120 milijonov sodov. Evropska unija možnost sprostitve zalog preučuje, vendar poudarja potrebo po usklajenem ukrepanju. Evropska komisija pa je odprla javno posvetovanje o predlogu zakonodaje za večjo varnost otrok na spletu. Predlog predvideva prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta, med 13. in 15. letom pa bi bila uporaba mogoča le prek računov, ki jih ustvarijo starši ali skrbniki. Komisija želi zbrati mnenja otrok, staršev, učiteljev in spletnih platform, svoje pripombe pa lahko zainteresiranju dajo do 26. novembra.

0: smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacijo bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.

0: Laški snov Manki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
4: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobar dan na Radio Frajer. Ure je nek minut čez četrto, na tale petek pa ste v družbi Lucy in Teje.
8: In če ste zdaj slučajno v gužvi na avtocesti, ej, lahko bi bilo še slabš.
7: Zmer je lahko slabš.
8: Lahko bi pozabil pasuš doma in ne bi bili na dopustu in bi bili trenutno v službi na radio.
7: Peturot.
8: Če ne veste, o kom govorim, govorimo o naši Teji, ki bi zdaj mogla biti v Istanbulu, ampak ne. Ona včer ni najdla pasoša in se ni usedla na letalo.
7: Zmer je lahko slabš.
8: Tako da uživite v gužvi, pač boljš to, kakor pa

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hej.
1: Evo, vi ste v družbi Lucy in Tejo, čeprav jaz načeloma ne bi smela biti don z vami, ampak bi mogla biti na dopustu.
2: Na dopustu kje?
1: V Turčiji.
2: V Turčiji.
1: Res je.
2: In zakaj nisi?
1: Zato, ker sem zgubila, potni list in sem ga začela iskati eno uro pred vzletom in ga pač nisem najdla.
2: In zato si zdaj tukaj na radio na šiht. A je tako,
1: ja.
2: Ampak lej, vse se zgodi z nekim namenom, ali?
1: Sigurno.
2: A si predstavljaš, da greš na avion?
1: Ja.
2: In posle, ne vem, pilota skregata med sabo in en pilot zabode drugega pilota in un pilot skuša to letalo ukrasti.
1: Ja.
2: A veš tako, pa ne, da je to izmišljena zgodba, to se zdaj dogaja z letalom Fly Dubai, ki je letel v Tel Aviv, ne vem, če ste zasledili to informacijo ta teden. Bil je, ko pilot je hotel ukrasti letalo oziroma izvedeti teroristični napad, vsaj tako ne bi govoril mediji. Tako da teja...
1: Mogoče pa prav, da nisem šla.
2: Mogoče pa prav, da nisi šla. Je pa res, da so tvoje kolegice že v Istanbulu. So varno pristale.
1: Ja, varno so pristale. Ampak, veš, jaz nisem to tukaj negativno vzela. Ne,
2: nisi načokala.
1: Ne, drugače res ne. Jaz sem po mojem od samega obu pa se tukaj smejala, da grem sama se na živce. Res, ampak jaz sem prav tistega mnenja. Mogoče bi se mi tam kaj groznega zgodil, a pa mogoče me ta vikend v Sloveniji čaka nekaj tako lušnega, da ne bi smela zamuditi, veš.
2: Veš, kaj te čaka?
1: Kaj?
2: Pospravljanje stanovanja.
1: Ja, res.
2: Da pripraviš stanovanje na jesen. Velik boš, kaj Istanbul, sorry.
1: Mislim se, zdaj imam apokalipsa v fleta zaradi tega, ker sem vse obrnila okoli in spoh nočeš vedeti, kakšno imam.
2: No, koš pa pospravljala, už pa zihnajla ta pasoš.
1: Zažgala ga.

0: sta smučanje in žur.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča je na zahodni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Brdo iz smeri Kosis. Zastoj se na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri.

0: ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah. Zvečer in ponoči bo na nebu še koprinasta oblačnost, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, temperature zjutraj se bodo gibale od 2 do 7, na Primorskem od 9 do 15 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Vlada o proračunskih načrtih za leti 2027 in 2028 predvideva približno 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju, z izjemo policije, vojske, zaporske uprave in finančne uprave. Sindikati temu nasprotujejo, opozarjajo na možen vpliv na kakovost javnih storitev ter vlado pozivajo k pogajanjem. Vlada pa bo proračunske dokumente obravnavala v nedeljo. Pred referendumi, ki bo do 11. oktobra, bo v torek, sredo in četrtek možno predčasno glasovati na 99 voliščih v vseh volilnih okrajih. Več direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič.
2: Volivci, ki se želijo odrežiti predčasnega glasovanja, tem volivcem se ni potrebno naprej kakorkoli napovedovati, seveda pa to pomeni, da se morajo oglasiti na volišču na območju za predčasno glasovanje, na območju njihovega volilnega okraja in ne kjerkoli v Sloveniji. Kje takšno volišče predlagamo, da si vsak volivec pogleda na spletnih straneh Državne volilne komisije v aplikaciji volišča.
0: Tako Zorčič. V Franciji pa se nadaljujejo protesti dijakov in študentov, ki opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane učilnice in dotrajane šole. Protesti so prizadeli več 100 šol, povzročili prometne motnje, požare in nasilne incidente, poškodovanih pa je bilo tudi več ravnateljev. Od začetka protestov so pridržali skoraj 3000 dijakov.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
4: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
3: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
5: Iščete nov bager? Pridite, primerjajte in izberite svojega jučaja na sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra.
6: Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
5: Vse na enem mestu. Kovan.
6: Vaš partner, vaša prednost.
3: Jučaj.
7: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
8: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
9: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
10: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
9: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak. Vzrok, drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
11: Vstopnice, Petrol in Entrio.
9: Oktoberfešta Juršinci.
12: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
13: Za Avstrijo vem, kaj, a kje drugi tudi?
14: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
9: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Hello, hello!
16: Hej!
15: Evo, Lucy in Teja so danes v vaši družbi. V vaši družbi pa je tudi ansambl Saša Avsenika.
16: Ja, kar povej, cuzi muzi popak šprica.
15: Ja, se moja krfletenta, jele.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, v vaši družbi pa sva Lucy in Teja.
2: Hej.
1: Ja, in vsi vemo, da na Radio Frajer vrtimo samo slovensko glasbo. Prednost dajemo mladim ansamblom in pa seveda tistim vižem, ki jih imamo vsi radi. No, velikrat pa na terenu, ko smo frajerke na terenu, slišimo tudi kakšno tako konstruktivno kritiko, pa seveda tudi en kup pohval. Tako da hvala vam za to in res smo vam hvaležne in želimo si tega še. Zakaj, Teja?
2: Zato, zaradi tega, ker če nam vi podate svoje mnenje, tudi mi vemo, na čemu delati. Naprimer, zanj sem bila v Domžalah na koncertu in je do mene pristopil en gospod in je rekel, da on pa pogreša kvintetovsko glasbo, a ne, da on to zelo rad posluša in da bi si želel več teh pesmi, več takih skladb. In jaz sem rekla, gospod, hvala, ker ste povedal, bom predala naprej, bomo probali zrihtati. A ne.
1: Tako je.
2: Tako da vse se da zrihtati sem, če poveste in tako bomo rekli, tudi mladi ansamble zdaj, ki poslušate kakorkoli, ali pa tudi tisti, ki niste v bendu, pa pogrešate kakšen komad specifičen, dejte napisati na Instagram Radia Frajer, pa bomo probar zrihtali.
1: Bomo predale informacije našim šefom, našim višjim, ki to rihtajo.
2: Tako, tako.
1: Tako da ne nas za všesa vleč, če nekaj ni noter, kar ste predlagali, ker to se mi ne odločamo.
2: To res ne, ampak če pa ne poveste, kva bi radi, pa tudi ne moramo vedeti, ne?
1: Točno tako.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci. Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Izola, Strunjan v obe smeri, pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu, od Kozari proti Malencam, med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Na cesti Škofije Koper pred Koprom center proti Portorožu okvarjeno vozilo ovira promet, na Dolenjski avtocesti pa je pred Trebnjem zahod proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zvečer in po noči bo na nebu še koprenasta oblačnost, na Primorskem pa bo pihala večinoma šibka burja, jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren.
3: Frajerske novice.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Države skupine G7 bodo prek Mednarodne agencije za energijo nemudoma sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte iz strateških zalog, sproščanje pa bo trajalo 4 mesece. V prvih 20 dni bo sledila večja sprostitev dizla. G7 pa se hkrati zavezala, da medsebojno ne bo omejevala izvoza dizelskega goriva, ter pozvala druge proizvajalce k povečanju proizvodnje. Dogovor je namenjen stabilizaciji svetovnih cen in oskrbe z gorivom. Ministrstvo za izobraževanje poziva učitelje, ravnatelje, starše, učence, dijake in strokovnjake naj sodelujejo pri pripravi reforme vzgoje in izobraževanja. Zbrane predloge bodo vključili v strokovne razprave in pripravo konkretnih rešitev. Strokovni svet za reformo je že imenovan, med načrtovanimi spremembami pa je tudi prehod z 9-letne na 8-letno osnovno šolo. Španec Hector Alvarez je postal evropski prvak v cestni dirki mlajših članov do 23 let na 141,8 km dolgi progi od Ljubljane do Šenčurja. Najboljši Slovenec na 8. mestu je bil Erazem Valjevec. Dopoldne so na krožni trasi v Šenčurju tekmovale mlajše članice, slavila pa je Švicarka Mara Winter.
1: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
2: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
3: Angleščina, francoščina... 5?
2: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
4: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Hofman stroj je met lepo.
8: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
9: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
10: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Hello, hello.
14: Hey.
13: Na Radio Frajer ste, kjer se vrti sama dobra slovenska glasba in nič drugačni zdaj le nekaj minut še šesto. Še vedno imamo en kup na razpolago.
14: Ja, med prvimi pa bomo slišali Modrijani, Moja, še predtem pa Ben Maj in Julija, poklicni smo šoferi.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem,

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra s

0: Ulice, party, družbo in nasmeh. Frajerski party na Frajer Radio.
1: Vse lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo in

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Česar ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fajer Radio. Let's go. Gorenjska, Primorska, Štajerska, Dolenjska, Notranjska, Koroška.